0: nuane ba no ɛso bɛte ye papaapa wɔne nhyira kaseɛ ɛbɔ ho nkɔmmɔ sei
1: Yaduan Ross Abu. Yabasa Yadi Valu Kaho, Inti Yane World Bank, IFAD, AFDB, any partners in our transit, any IA project, a friend of AgriConnect. Now, AgriConnect, Sika, that's why I did a Huajumano, a 1.5 billion United States dollars. Now, the other band say a Bibaya irrigation. I'm a Yakuya Fona, Idiabia Nobano, a feeding you know much media and Yoma. Now, if you want to buy no swa, factories not for, not factories not processing, not Yakoton or Manone, Yaton Biwaha, now Makuya Jumano, Sika. Bem amobia nso ho ayede atono na yebo ho bodi nse se nya sa sika no ne nwuma ya bodi sie be ni nyina ye betumi akreti enwuma nkoa maako maako 2.6 million e de abagana ha e be magana ni bebia betumi ayebie
0: eni eti eye owura Eric Opoku wona yoso afo ohwe ekwadwuma hunsem so ne eno achi eno osan editu dwa no okirem se sa eniyama wo ya eba na sesa sika butine ebe ka omai gana nsane dadia dadan ekwadwuma hunsem no ebe boye papa pa ene ohwe bibi ti se abe enje bia malaysia fo ombe fa abe wa hanen so no ukopie mu malaysia ene ne mpata mu abe di inchechepa ewo ho eno kra eden che beboa ema ye nua no hodo na ebenya na yetimi de dodo na akoma no ne essence gana afini nuane aye nya no etimi so oman no so nemo sika botini se eba aba beka oman ni sa me dia ye kwa adwuma ne ya tra yakoba mu dia amano ne dia ne bedo so pa
1: mawo se ye kra enwopa bebre e de ba oman mu enwa ye die enti ye sika no ye de bi kodua emme no na ye de bi so abo me process de emme ne ye ngo no no mo so atua ye no mo ye de bi dua emmo o ba be process dua de kama ye bi dua ebro mo ne de keke ka ho se ne be ye a pottery e ye ngoko a ye kra fira mo no ne ba no se aka se ye pese ye twa so enti ye be ye se se ye problem pa ne se o mo ye ngoko na o mu nya o mo beto ye po mo be process no ma package ne kama na watua fa bi akọ akọtọ no ba bi ama ayeye ni nyina ne yabo ho po Edi ashen krate mse, si ashishe ni se ya, ebe ye kama. Ama se drop off ya, mwos mwenye biya ye, mwenye biya we, enye duya ni biya di.
0: Wasu wafu wa shwe ekuya juma huu nsamu sono yewra Eric Opoku ena wani inshiraka siye ebosa enkomu ni yifri sansa nsenu mwen na yamfa yeni enchire eye anse mfufru uko pia mu ewa ahafano South East District ya nuwa santimante mha mune buru binuma wanu moho chile mse wama mfuwabe kaya gana mampenyi ebe tinasui wachile mse 24 hour economy market nu obesisi wa miyemye bebre sede beye jedi ebe kosu ye papa apane numu ena adishi yebia wanu ewa ahafano South abisi mene ni mpote mu edujama warum etre mu se bia wanum pese omudi eye edwane ekwa no erika mien se MP ni omu MC ya oho pese omudani omu sa nomudi edwane ekwa baby fufro enumu na wanum enti asi omu friends enchurefu eishie mu jone eye enchurefu ebon komo eye inisafu isifu wanu eye konvena edima adishia wanum ewa mpote mu ho wachile mu se edwane kasano ukukwa kwa mye mye bebre se abisimu ni ni mpote mu ni chile se edujama na eni edujama suche bebia ya eno ewa se edwana ankasa no ebabe si edwuma nenso mpanyifo hwe na se edwana ankasa omu di kosi ba bi dia wonom entia se edwuma ho a eno mo pese edwa no yedisie
2: ba bia wodi ya market no ekɔ no enye no kwan so onabo ayama nese a woye dc a won na teso sesia ba bia maka ma adwa bom edi edwane kɔ no eya beso no emwa ye 24 hour economy a jo mama e de blay ye no eni kwa sa mo ji dwa no e de ko ba bi ye ndi dwa e fi se wasa a hafo anu south east ho e di dwa ne e kwa abeso a abeso na wo ka no e ka district no ne mbom no
3: en
2: na
3: ye ba bi e ka to
2: okra abeso ne bechem ne boshe bechem so ye di dwa kase ye pa wo ho en na bechem kwanta so na wo san kwa kwasi dwa na si e dwa kase mienu a wo kwa kwasi asi fa ko emfa so be pa en na wo so emfa so bi ani so wo ti adwa mamu nan a en na abeso benya ba ko na so hwe nipa doma ewa bi adwama ene ne nkura se ene ne mpeso aso a obi aso
3: adwame
2: afri aja lasa abugule afri bonsukrom afofom se de ya ene adense ne nasefo nyina afofom atima beduru adwama ha na waka aka akira nse won san fofaka embla besuwa
0: Inusa isifu eno ni nshiraka siya ebo nko nenu muna nshiraka siya ni bata ya onumu edigwa ewa mpote muho nuomu chile muse he edujama ya edwa ba ya kura eche edwa bebrebe na infinsi ya be edwiosuni eno mudi edwa eba edujama na afe dentino mubabe yi edye free wonumu womuti ya siya enye ye
4: aye sie no aye ni age aye nim se ye wura ma ama ba ye wo be bo adwa ma kro adwe ye mpini se
5: wo di
4: ma be soa ye wura ma ama wada woro ma ye tia

0: papa ka se mi ni kade na se busu mi yo diske mama mi na e deni busu mi na o she ni mo mu ano na o no ba bia beda
1: e ti
0: na
1: be
0: ma koda
1: ene se meto ase
0: skalon pa ma o da
1: ene se meto ase a e ma se mbebrebe e se ni pa chance
0: bebre o ba bia ko ni lok
1: e ma se mbebrebe
0: o ba bia te na
1: lok na ya lusu nda bia
0: me na mka chiro
1: o ya ne ho fe
0: o ba bia
1: champion
0: o ba bia ne lok
1: be ma timi ka se we mi de chi ko be ka form am pa na ne na kwa koda
0: e so de ko de ka form a bia
1: wa so de o ka form
0: wa se o chance
2: we
0: de ka form we no se wa se o chance o ba bia ko ne lok o ba bi o ba bia ko ne lok o ba bia hwe e ma tan metima wo bia 2 million 2 million se mo nyan kwa mame utu mutan obi as tasting
1: e dey different yeah
0: so just here sana
1: ene na no kra ye dano so ye de mari nyina san so se kra no a
0: we no obi da obi a we no dey mo da obi a
1: feel different
0: feel different it obi an ko ne ne ba bi an ko ene ne lok obi bua no afa ne ne eh na otwi na otwi mi no de obi nya firi ne nche nya asem kwetwa obi bua so na be sia oni sia ye no ano ano a che kra wo 2 months ejuma no ye bitu yi wadi
1: ebi so beti anya promotion
0: yes beti ma po baby ne woni try ani baby so mi no wo ye adwuma bi aye beti ma promote no
1: ona beti mi so no ba bi ada within that week ni so benya dry pocket
0: sika nyina ba ebi
1: she boto sika no ma enyira kwa nso a unhu de odi sika na ye
0: talent ye enti se ke benya pad ya ka no ba na ka me ka se na ka se wo si nipa no twu mu no o baby won ma na o hwe o lock obi timo bi so si nipa o ah bre si me pe okay me hwahwe me bosom pa ya na me hwahwe bo se wo mu abia na de kakrebia ma no amane no atest no na kakrebia asende no kakrebia asende no no ohwe afi di odi send eh bre yi me ni ni she yi sika na so odi send me ama mi so kura so me nya chance bi o ah ene ya me mfa me nkobona eh na me de mo kobona bia me so me nya nyira so di obe bia ko ne ne hundok obe bia me mo papa bi di oni oye otuvu peni pa apache ambe pa emoni di na ne yire ba ma ho afi asi papa me ko wa mi kunu na ne yire ye nan me na na me ka echire o ese so papa ne ba mi nche ye wo ye me no ni ask him kitwa inti na na me ko ye na me ko tu mi na no papa pa mu mi na apam opam wo mi nyina
1: ye so ba no lock
0: oh sha ani ti kan tete no ye do kokofu kokofu ni e de ma na elok otumi ware 5 10 no do kokofu no no twitwa o de ma obi a wo do ha
1: sa bre no ye shefu nyina bom
0: bom
1: na fuom ho nua na ye bubu ye no ye de bi atohye
0: ye de asa
1: fom
0: sa ye de atohye
1: ye de asa fom sa eti obi a tutu a no de wiade bi agusa wiade na de to ho ho ye shee
0: nti oba na na wa ma na wa na na wa ware mu no na wo do ha wo su die ni wo su die ni me hyehye na de mamo
1: eti uti mu so obi bo de aye burum obi so fo na kawira mu obi so de waye de banche nko a awe so hu se na na esi to sa hye
0: no tete no
1: ye de afu nu amu nua no aya pam no a
0: tete no
1: ye de google
0: tete no me ma tete fo no no de ma na elok nti ma na no wa hyehye na de mu nti na na wa hyehye mu mu no na wo twi wei wo na beda no what test o enem ko ofu mu no yi akrante be yi adoa be yi otwe me sa ko e na no wade akye na sa bele se se ma sa yi akrante afi na chi se bibi e koso e wo baraba ndi ka
1: yo anu koda ni nche no
0: koda ni nche no no ma ki ato o wo ma no asa e dai ba ko no ka ho na duri na so o ko duru afu ma na se ka twa nan na o wo ko ni nche a woni da no awiade na abo no afi no e peche unu so be bu na odo ho ka na no asa bire
1: o ban mu maye mri
0: ai se wo ba ma no
1: anye mri nko ampo
0: wo hu bi da
1: me si nye mri nko ha
0: woni na da wi e no utimi se ayi emore pa ya ka
1: kura timi ba ma
0: enti
1: ase abo
0: enti se ba sa na papa na ka se oke o yi me yi we proto no ana asase ne fa me ja o fa hwe o nemum na de wok de bia wokwa ya obo ne bi kro ne ka akire na afo no se ne yire te bia mu nyam emansia no bia obenyam mi nu pe ya o mene
1: side
0: that's all wo ma ka nyina no obejawo mu
1: papa ma me misa o se wo ba na ne nam bo ano bi din sabe kana.